Stanica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

Ili su to Rim Stirlsen, album Space is Cold iz 2018. Toliko od mene za danas, do sljedećeg slučaja.